0: nosso verdadeiro desafio. Todos nós, como moçambicanos, em parceria com os nossos amigos com quem cooperam na área económica e comercial, sobretudo, é transformar esta diversidade de potencialidades numa única força económica nacional. Queremos ligar a indústria ao Porto, o Porto aos mercados internacionais, principalmente o Porto de Maputo, onde está a haver grandes investimentos, Porto da Beira, na zona centro do nosso país, e na zona norte, o Porto de Nacala. Os grandes projetos ao empresariado nacional, daí a aprovação da Lei de Conteúdo Local. Porque uma economia não se transforma quando os seus ativos existem isoladamente. Transforma-se quando estes ativos estão ligados, produzem juntos e criam valor uns para os outros.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Tahrira walikanoe mukati maino studio ya radio Mosambiki msola wa provinsiano ya Manika. Tichiranga nguwa zikwenda keita izo zinomwe na mapindi iyo masere. Tichiranga setora oito minutos. Apa walikanoe ya rukusa mapindi iyo makumi mashanu na maidi tikukwanise kufikisirani mwanya iyo wa majaha pansiko nyamonsiuno. Ndaranga ine msoro wa masoko mwanya uyo nyamonsiuno. Msoro wa mwanya uyu nyamusino ulikotidiali izi. Iwe ninga jaha lakuti usatikale walora. Wabalha kwene washika pa tunga la ujaha wadukubifuda kuti wendeo kialora munhometome. Junaita kwenda kialora mkazi wakuti aina mwanakale. Mkazi wakuti penangwala karorha, penangwala adanyala dwao kunyangara. Denga masusudeo o pasuko wa mwana kuhuko. Iwe nda kiatora kialora mkazi ningana uyu kana utinkabe. Iwe ningana jaha. Kuzatuku kundu pa o jaha la chikazi. Junaitao ningana iwe mwana mtsikana. Wenda o kialorha na jaha la kufiiro la ina mwanakale. Pinaleta masusude uo o pasuka wa mwana watine bambo mwana mbano imwe tolani mwana wanu uyu. Iwe ningana jaha la chikazi unaita kutende kialorha nalo jaha ilo ila watena mwanakale kana utinkabe. E kana kuti jaha la chikazi satikala lola nda utiliroli heo na mamuna iye wakuti asate okale alora wakala achibindi jahao. Kana kuti zunaita kukanhana wanu ninga enewa utuya na mwana akali uya sati zunaita kukanhana. Ndiyo msoro uyu watinao nyamunsiuno mwanya iwa majaha tichirango tumirabali zozi sere. Hapo jali izi kwete zangua ticha upresanazi nyimbo kuita utinga shika nguwa ii tinajurankana tiyebveo kuna imwe tichiranga masoko ningana aya mwanya iwa majaha tichibwanzeru ina mwenye wazinji mukati ma makani ningana aya pansiko nyamunsiuno mupindirino iri. Tichiranga nguwa haziri kwa matai nyamunsiuno sondo siku izu tanhatu za mwezi iwarutha mugole la zuru shiri na makole makumeri na matanhatu. Dali kwenda ine kia tora nyimbo iri kuya mutambwe ndi nyimbo iyo ya kembiwa na Betty ichibvi iyo. Tenda wadikanwe tenda fumfu inaiwe inapinda iyo.

0: ile mokoposko nyenge matambira kuita waenda kwa libata kwa uchwa kia mtambi unwa hapa urukweza kubuja kwa butiri kwa ngaru mbukani ya terro vyari webeira wakuma zeta dini wete East Africa nishimu ya mtambi hafi shilongwe wakia unwa wakia chikiri wapatina kwa maninyo maninyo wani ile pukiri zaku watende radaro wapiku sama ure muna mwana wako sumutambo alikubuja kudiro mokoposko mdiro mko kwa unengi kwa kita mtambi unwa hanzu hapa ya chigumi unwa ya chishano yelton wali pukiri rambelio kunani heka heka mtambi terro vyari webeira wakuma zeta mtambi East Africa nishimu ya mtambi wanda patona maris na munda ndo kutamba na nyera bashu ndo munda kusimba kwatatu njua tindere ga wenda wo bukura bodo muri njo bosko wapeti kuna mari kuna munda sega lipo kuri tatu wenda pas kuna langata langata ke guma kutia guma rumbukane ferroviari
1: apa le ferroviar ga berra ustampira
0: Waguma juwe testa Africa mchimwe wanda sila mwede wato ze mutambo kudilo moko bosko Wanda sila kuna tentinyo tentinyo nisambu na hajo chifiri Ili kuita zintwa testa Africa Ili kuita mamilimili testa Africa Ili kuita zusabinko testa Africa Kume mene kutukona cha ferro viari webeira Ari kumbuda kudilo moko pao Wanda pasila kuna abu Wanda kwa hivu kutura mberio Nani repos kiritatu waguma katinyo Akira himma nge mchoro nge mutambo ferro viari webeira
1: Ferro Verde Vera, qua tampeira, pagando passando, alcuni sono sotto la radio, Ferro Verde Vera, convocando per Pamancia Cotomma, per fatta per Awinia nei bozzi, Lero, Testastri, capita in Pamuesa, vuole un po' le Testastri, paesino puttà!
0: Munguwa ya kutilisho turukona mtambo test Africa ya mchimoyo rupangizira ukuwara asarukuda narubora rumbukani ya ferro vera vera abisa mkutitochi ya wani wenge so tongo hake kutitochi wa gwedi wani paizinyo
1: nile nekona kutitochi wa bihana no na paizinyo harimu sumbeto na hachi kada so ferro vera vera kutinhana mungu sumbeto na hachi yoshi sinyore nile nekona kutitochi wa shifa nile ya urutu mbrote nile kubati zongo anora pata mbukati
0: Zero kwazo mungu wa kuti maduka anona kesuwa bata ya utongo kubine chikwata chete East Africa ya mchimoyo arukuda inzwa kuti aende mkati mokona nge utongo watoshi asitrukona ho arumgana ya ferro vyari ya beira nisho akaungana mumbuto ya ruda ize chitambila kundima yao akaungana atambi ya nukwana kuita ya tanhatu anome chumbo pangi zera na matambila alikana uzi ya unike chita wa maskete nye masyano zeta zimago onzere kupangira ude ita matambile mkia pinge zuruku ya nete East Africa ya mchimoyo
1: Testafrika shimoyo ntanga silva apita ngadidi ifeto kwa zona na mas terra verde bera apita mbanyoza kwenye Testafrika sinsoka wakunyoza na terra verde bera tayo natangwa kuti panonana Testafrika panonana terra verde bera panabase kuluma nyingi natangwa neyo apala terra verde bera angufunika kuti afunguli maso angufunda fungula maso basi nsekera mbakufiana awa ndi masintikero wa tasa di Mosambiki uyu si Mosambola tayo ndina tango neyo servada pera safunika aikwe ishtima aikwe ishtima bezi servada pera anabuka munu nshimoyo na mwendo boti
0: zile kwa zori chakiri uchisiri kwenye aru mkana ete East Africa mchimoyo asi angolibora da chusuri ile kwenye aru mkana ferro vyare beira nikuti aru mkana ferro vyare avita borani ule mkutu utongo watoshi uoni wengi maduka nuna kisubaba te utongo Ili kubuda ferro viari unishu.
1: Alkubuka ferro verda vera menye piro da sokolo pestafrika busu pampira mpanya sika ponto mango ferro verda vera pakada patando uindi mapangane mapangane kwa tampira apasirane apasirane uindi kumina petato vater vater apata mpira leka lembuka vater vater menye madidu mpira uindi mpanya uindi mpira mpaka mancha maramujo
0: Ramush mutambune hanze chima kumairi noyo chirongo muna ndiye mchangetwe nhawe test Africa ya mchimoyo waenda kori bata hapa wariku chaka uti angaenda kori pasirani ya kuwari putura mberiyo raenda kwa pakati kira pakati ni pakati pendi mahuri na ugura hili ugara undere suwapo akuma rumgane ya ferroviario
1: apala ferroviario kweya kweya shtima ferroviario kweya shtima ferroviario wamele vimbali bella kambira Agampa rambu jo kusera radio Kopi na dayo
0: Rambu jimu chenge tuwe hawe test Africa ya mchimoyo Kachimwe zulo jimu chenge tuwe ha rambu Wakambi za kufundire mbasa mtambu kate bora kudire chupata cheferro vyaru ebeira Ozo kuda wenda kwa ima mchupata chupa plaini ya maforga kwa mpa plaini ozo ya kwa ima mkati Me test Africa ya mchimoyo Ya masuno rukuchaya pambeli pe chupata chakarai chie kujistanicho matambiru kwe bora che ferroviario e bora chirico su cui bora
1: un tiro meglio quattro tiro a Natale non solo pacate patando o meglio una Natale a testa Africa
0: Juu mutambu na hanzi shino kumatatu waenda upatila mutambu na hanzi shino nge kadinyo waenda utolere wapa nge mulungu wana ferro
1: vyari Tiro buso kunja na nkonda ferro vertai Ano buso ndi testa Afrika unato ponyi na manja Ano kwenda ndi beo Beo anato ponyi mpira na manja Tiro buka waenda kutali maningi Marenda kwa lokoto nangu mpira Mbwenye wa lokoto mpira Waponyo ntando Beo anasi ya ponyi mpira na manja Beo Mwezu na mala, pantante na mala, beo, afungiza tiaka maku matatu na pitako kusera radio. Beo, waponye mpira, watambira na nsolo, mbana lukweko kuna dayu mpira muka kunjo na kupatiru ramo.
0: Nishatiriko uruwendi Ramos, bora, aliende kukandu, kwa patikaziko mkuti Ramos, aonekeche ni putura. Asatu anechoka sikira Ramos, mchengetu wenhawe, chukwata si test Africa ya mchimoyo. Atuwa enda kori nonga walikanda pa chikadziko mudari kori chibutu kwa ngemu nwa kati mkambo Ndurukona pa mchetopo abumu Ati Ramos ushakari butu ya rieke ndoti hati mwese enda imberi yondiri buture Wapetu ka umasure mtanyi yake miri mitatu mirongo muna urukuguguma Ramos chetore simba Wari butu ya ripakati ya pakati pa jawani paru kusika rumgani ya test Africa Kamwepo nye ferro vere vera siri mwurenji ma Marius na munda wa test Africa mchimoyo Marius na munda wenda urupasira kunani kuna juu na upasira kunani abumu Abum, tambui wote shafrika wani handeshi kumineche longo muna Abu wa indo pasira mwela kwa kumitambu mtambu ni handeshi kumineche shano Wa indo pasira wani tentinyu mtambu ni handeshi pili Tentinyu da opikisa wani tambu ni handeshi shano ndiani ilapa kwa spiritato Eltoni, Eltoni uda ida jipo spiritato Wale putura sila enda kwa buda kunza shadiri tustiri kwa tentinyu Wete shafrika ya mchimoyo Tentinyu wa inda kwa uri kio tiri tustiri kwa Eltoni mtambu ni handeshi kumineche shano Eltoni wadibaka Mwuri kwenye rwa tinepe tuka umasuri ngote mpopora kujira pora Urukupetuka hapa Eltoni Waenda kwa tutira wa tutira kunani Aranguma umure nje meru mkane perfer bera Wadibata wa umure mkane testa kwa mshimwe manini Manini waenda pasakuna abu Hai wane wangar tentinyu tentinyu wa pasakuna abu Waenda pasakuna zuzu Urukumula viro mkubosko waenda pasakuna Waenda pasakuna maris na muda kwa gumba ferro vyari Ferro vyara shika ndi peo Peo wa menye mpira pasira sitiki Sitiki okwicha mpira Wendo kunani mpira Wendo kuna Walter Vakina mwendo ajotere Pangona pangono Na mwendo zere Walter Walter pasirane Akia Walter Opo isonduli mpira Ukwenda sokolo mpira Na mkonda ferro vyari da beira Wapasira mapangane Mapangane akulisi Tabakta vesera rane Wendo kuna sitiki Sitiki uchondola mpira Opo usona na tena teshkafu Africa. Ainda porto mano ferroviário da beira. Amém, mano ferroviário da beira. Minha polícia pito, a piona, buiantonha, porque não barro uma tete. A ona puti, mano a testa africa da ua. Ma minuto mangafia, pa. Ma minuto macuma wiri na matantato. E vos, digo na mambu nyumba testa africa. Disse pa kabunga kuna nyaku samba ferroviário da beira. Mpira una peo, peo apata mpira, aumenye mpira peo, aika pakati patando, apasira pisere, pisera pasira sitiki, sitiki utambira mpira, na mwendo ajo tzere, sitika pasirani, apasira Walter, unangu nye mwendo tzere, si wamenye mpira, mbalo mwakute kulu, wabuso na nsolo na albena testa Afrika. Testa Afrika mtambu nhandisi kuminechi shanu Elton wali buturu rambiri yote, kumaru mkane ferro vyari mpira.
1: Sitiki yotambira mpira wamenye wendo kunani wenda kuna amori Amori yotambira Nkabide mbuka amori Apatiro nangu ntache Ndi peo Peo otambira mpira Pangona pangono peo Menye sogolo peo Leka de mbuka Peo wamenye mpira Apatirane Peo apatira Valdez Valdez otambira Valdez kukweya shtima Wenda sogolo mpira Wenda kuna zito Zito otambira Zito otambira Wamenye mpira buka kunche Unato patire ramjo
0: Ramos mchengeti wenhawe test Africa mchimoyo ngoro kwenda hapa kwa nonga bora mungi apetukenea rukori kanda hapa chikaziko mundima yano na ihe shitunga mirra kunaeri mabasake kufikina nhaze test Africa mchimoyo waenda kori nonga hapa orkwenda naro padoku ni padoku kutiar kanda hapa chikaziko aoneke chiri butura mungi butura mweni yake eze mutambo du mutambo ni kushendera rambeli aliti hapa tuli butura kwenye Ramos wa test Africa Ramos wapetuka sule mtani yake miri mtani hatu milongo muna mishano urugukuma Ramos Mistora nguwa padogo, waliputura mkajimo, reenda pakati upakati, wazika kajinyu, atuwa guma wa mkambo ferro vyare beira.
1: Mwano ferro vyare da beira, pakata patando, para makumina patatato, indi erfe, erfe amenye mpira, amenye madidi erfe, apatora nangu ntache, mbani unolu kundi nangu, mbani ako kikitana pale, unapako nani mpira, unapako nani, wabuso kunja na mwano test Africa, unatuponye, nana tana ferro vyare, waponye mpira, watambira na mapangane, mapangane watambira mpira, apatirani, wabenye kwa mpira, uso kunja na mkunda test Africa, haenda kwe kumba, anindi Walter, Walter lokota mpira, leka dembuka Walter, Walter ponye mpira, apatirani, apasira mapangani mapangani yota mpira apasira valde valde amenye mpira obusa na mamuno kumaliza
2: Katinho, Katinho ainda repetiu com o melhor que o Gogo Matoshi ali é Gambeiro na Gambia Iris para se ferrar de beira o repetir assim ainda para muito penhado o chegue para o paizinho o chegue de um hour ferroviário e beira
1: pira o boca cunho na do passeio paizinho vestir a rádio paizinho que te adiço aí a cutoma mascate a leiro paizinho adiço paizinho adiço vestir a rádio adiço na tochi Tocci manne o testa Africa, e signor degli empira, uoi da suo volo, guattandiva non solo pagare passando, uendo con erve, erve e chia, a singolire non tira erve, a singolire non tira erve, meni a suo volo, una mona di mingo, mona di mingo di Daio, Daio di Capitan, Daio a ottandiva empira, chichiri chichiri Daio, metta cito con gulo, Daio a chia, copita Daio, copita Daio, buone buone, buone buone, buone buone, per esarco per la radio, Mario Sinamunda,
2: Mario Sinamunda, mtambo un herbio sicumio a ripetere Ramberio, Rio Liani, Tocci mtambo
1: No, mi tocca a panantisti, si panghi di paura.
3: Beh, però vi era alcun panghista, quindi anche meglio a vola. So, anche l'ultimo anno, quindi a panquista, noi pa balita e a testa Africa. Quindi a pala testa Africa, alcun punto a boa muna a ferroviare. Quindi a l'ultimo anno, quindi a questa bola. Fino a ora, fino a una fumala qua, in disi, o potoma, quindi ferroviare la citanza.
1: Fino a ora, quindi ferroviare la citanza, a sera radio. Non quindi, ma senza che la camala tepa, dice male male. Na tangwa kuti kunyumba, ferivari bozi. Muno, testafika ibozi. Tika marapepa pintu, ndiche bale bale. Mbwenye, yisi na rati Mosambiki, tukufuna kuti nyakuina, aoneke, mbafate kufungiswa minutu makumapemba. Penu pakati, kwamba minutu wanea makumapemba. Ferivari dapira na Maurini. Maurini wa menyempira. Kapasira kapitao. Kapitao ndi dai. Dai wa menyempira. Wakato na Mario Sinamunda.
2: Mario Sinamunda, mtambu ni hamziechi. Gudu no tambira mbele. Africa mo chimoyo apitu ga masiro enda pasaka na Elton Elton na pasaka na Joe Joe akia waenda kupira kwa na Elton Elton tamu ngambi kumi ni shalu ngadini wa kufuru rambiri ya kuna mtambo sana kufuru maninyu uta East Africa mo chimoyo waenda kwa kufuru maninyu mnaona posibilita kwa sana na kupinga ngia rumba ni ferro kwa lebira ferro kwa ta ferro kwa sana radio palsinyo akada sinteka akada sinteka palsinyo akada buka kazinchi palsinyo akada buka kada dokutari maninyu mwanu wa East Africa mbada bantua Pazinho para ter essa nangue tuílio que será rádio. Testa África!
3: Eu sou ligueiro, meu composto, quando eu passei com a Mário Sinamunda, Mário Sinamunda, para dizer que não é junto, tem um grandíssimo que matado, Ju ainda agora matado, por haver dito, por haver dito, por haver dito, Mário Sinamunda, Mário Sinamunda, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por ter ramgadinho, por Ainda fora de Buruza,
1: para da beira, Sidiki é o Jondo Lampira.
2: Era futuro, quando Sidiki é ser ainda, o Abangu seria ainda por sucir, quando ganhar, ganhar um grande testa africa, e o Muchimoyo, do Gonam Tambinho, o Nehanzo, Apa, e a Chimakmanome, Nechi, Nome, aí o Anem, Tambu, o Hanzo, escuta, e deixar um dia, depois ainda por sucir, ainda por sucir, a Bede, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Nani, o Até como por um ano a testar com alguma ferroviária a reforuza.
1: Senti que a festa rádio, de uma mão com uma lista, mal uma ferroviária de beira, a meia pira, para cá de passando, a uma na piana, o Willi e Tardo,
2: a dá uma mano a testa África.
1: A dá uma mano a testa África, uma minuto macumatato na mawira a festa rádio. Preocupeca uma província manica na sofala. Trimundo e Chimoio, Tando e Alto Alto, Mangia Chuiri, Massinzequeiro Macauno, Cupa Massinzequeiro, Pamalagueiro a Chiuteu e na Chispena, Mono Moçambique, Ferraviar da Beira Patampira, o Homem de Empira, Pacate Patando, Empira Unani, Empira Una Valter, Valter Tampira Empira, Reca de Mbuca, Valter, Valter Homem de Empira, Vole, Vole, Vole, Vole, Vole, Vole, Vole, Vole, Vole, Acurista, Massa, Valter. mpira wamenywa pangondo pangondo waenda mpaka kutandu ya Feruzi Artapeira saizinyo tambira apasa sidiki sidiki pangondo pangondo apasira makumenda pentato uindi erfe erfe chondona mpira waenda tukoro mancha waramujo
2: Ramos waenda kori nonga paru wakari buture Ramos wari buture ramberio ulio ndiani mtambi Toshi wa West Africa mchimoyo wajika Toshi wajika wa Maria Sinamunda kwa pingwa nge mtambo Ferrovera raenda kubuda kunza kishadili kutiri kwenye aru mkwane West Africa mchimoyo ana chukudu kera watu sila kuna juu shumta mkumatatu juu waitagili pukulikato waenda wapasila kuna katinyo katinyo na wapasila mwenyaka ya kaguma aru mkwane Ferroviario
1: Ferrovera bera pakarapara patando mbano nolo pego mbano ndi Petu Maraviglia kwa tirwa
2: Ratoru kwa ndio rasio mkambu ni hanzi ya chigumi na ya chichambangwe Urukubuda kujiro mwako kwa ulenye matambele ya East Africa ya mchimoyo Wakuchura resi kujiro mwako boski kule Mario Sinamunda Mario Sinamunda waenda kwa vika nje mwene njwaka mwako kwao Mwene nje kwao waenda upasira kuna juu Juu mtambale mwene nje boski walibutira mbatini olio ndani katini katini wanda nini wanda kukuluka Rabisi wangaru mkani ya Ferroviario Agumazi wangaru mkani ya East Africa ya mchimoyo Elton mtambale kumisano Upasira kuna juu juu kwa kilitato olini Mario Sinamunda Mario Sinamunda kwa kuna juu asia gumaru mkani ya Ferroviario beida Ferroviario beida kwa tampira mbara kwa kwa wengi Peo peo pasira taisi Taisi ya kusenzeka vesera radio Wamenyo mpira pakana pakana patando Watambiro na mwanu watu East Africa Urukubuga maninyo kudiro mko kwao mtambule hangi shisere Waenda kwa mbata maninyo asia wasikumitwa Nge mulu mkani ya Ferroviario waenda urisi ya nishbuda kunda Rulo tukiri kwa nge Ferroviario beida
1: Zero ponyo na falter, falter pasirani, falter pasirani, pasirani, erdo, erdo tambira pira, tamanga, tamanga, erdo, erdo tamanga, erdo tamanga, mwadidi mwadi pira, apasira dai, langanani dai, dai wa nyuliru wana mwano wa West Africa.
2: Kinyu mutambuli hanzi ya shipiri wali butura manga, manga renda kubuda mumtare kumucheto, rutusiri kwenye ferro vele vele.
1: Ferro zarda vera na erve, erdo tambira mpira, leka dembuka erve, erdo pasira maravilla, maravilla di peto, peto wapasira dai, pole pole dai mwana di bingu. Nedo pata mwadidi dayo mpira waenda mpaka manja wa Ramjo
2: Ramos mchirgetu wenhawe East Africa ya mchimoyo ne hangi yeshima kumairi ne shirongo muna kumsana wali butura naenda pakati ne pakati pe graundi pakuti kwa gumani mtangu wa Ferrovere Beira atuwa guma langata wa East Africa ya mchimoyo langata wa endoro pasira kuna Mario Sinamunda Mario Sinamunda wangadini ni konsili tatu urusha kwa tuendoro pasirani wa pasira kuna ni Elton Elton tamu hangi kumi ne kichano Elton wanda pasira kuna abu mtamu hangi kumi ne shirongo muna abu waende sahiyo kuna ni Horacio mtamu hangi kumi ne chipembangu Horacio wali butura rambiria kuna manini wa tuwa guma mtamu Ferroviario
1: Nando Ferroviario da Pera, mbano non di falte, ne falte a tambire in pira. Oppo se qualcuno falte, falte o tambire in pira. A passare, a passare, fito, fito o tambire. Oppo se manca fito, a passare o falte, faccia o tambire in pira. Lecca le bocca, falte la spattino.
2: Gentigno, mtambo le hanghi e ci piri, West Africa, ma ci muoio, a riportura con anni. Eltoni, Eltoni, con la toci, toci, ma cucuma, cucuma. Ndo passare, ndo passare con la maninho, maninho, mtambo le hanghi e ci piri, uniro mogo qua, o dai, un'asimile, West Africa, ma ci muoio. Urukubuda maninyo waenda godini po spiritaki usakaokia unga kiere maninyo waenda upasira kunani mtambuli hanzi ya shinongwe katinyo uta isafka wasukumizi kwa mrizi wanyere wa zona lesu ita zona mkutiri kusuri kwa ngeta East Africa yomu chimoyo
1: wapusuwa wapusuwa katinyo mkutipanga harito kwa hapo kunai na amupa samukana waenda kuhi hii mamsimetoha naenda kora utishimu zede kitika nwenda chukara chote shapo na chumpanji zefura rakaya safuna kama ningi maruko ni anukumai nile naenda kora uti mutambo mkutipata isimukuresho kwa hana nasia isimukuchifana nunda karumbana kati panu chambaza mkino chisara ya masungu zati kwa hana maruko ni anukumai
0: ndiye shuau zarazara da pera alukona nyato hapa mwono na paya tisafu tisafu kwa kuchincha mandidi maminero wa mpira tukona hapa Mario Sinamunda tukona hapa Torch tukona maninyu anapiano hapa kuchincha mandidi mpira zarazara da pera asati pisara ningamuli makufunye
2: Ndigo mwene nisho, Ferroviario da Pera akusenzeka, senzeka kakamu. East Africa ikupangiza kuti ate kupitirira kumenya kwa bola kuna menya Ferroviario da Pera. East Africa ikupangiza, bola nisha kupasirani, kupasirani zatu kutamaka mutokoro, amuna kumalisira a Ferroviario da Pera. Akusarani nga muna ka neta manini, bola nisha kumika neta, satulika muna na kamanga, kutapati bola pasira wangu. Ako, amuna hili a East Africa akuhu. Amuna depeta de Ferroviario. Ibi kimana hata nana wa muna nani. Uliku Ferroviario. Iku wana njonjo. Masikati ale.
1: Ferroviario kwa wana njonjo sasera radio. Kina una nsizu jiripo. Mamilito makumasatu na masere. Ibozi kuna East Africa. Disi ya pakabonga kuna Ferroviario da Pera. Mpira. Una mkonda East Africa. Una tuponyi na manja.
3: Horacio mtambo ni hanzi ya chigumi ni chipembangwe nguwa chusira wa chusira umurenje majuju wapasira kunani wapasira kuna kadinyo kadinyo wapetu zao masure kunani kuna langata langata waenda kutupasira kuna juu mtambo ni hanzi ya chumakumatatu waenda kupetu za kunani ere kuna mtambi Elton ni hanzi ya chigumi ni chano Elton wapasira kunani kuna abu mtambo ni hanzi ya chigumi ni chirongomuna abu waenda upusirani kuna Elton Elton waguma juu juu walipusura mberio alia rumgane ferro vero beiram Ferroviário da Pera de Peu, Peu também não vira passar a Citique, Citique ele cadê boca, Citique também não vira passar a Maravilha, Maravilha de Peito, Tamanga, Tamanga, Peito, Peito, Peito, Peito, Peito, o Acucapu em Jampeira, o Nato põe na mancha na conga da África. Horácio, um tambor na Rádio de Gumine, de Tumbango, Aribata, Aritucira, Ramurenge, Merungane, Ferroviário de Peira. Terra verde per o patampira, gata, el comuca, testa africa. A bua, e da passeira com a Ju, Ju, da Unini, prosperidade, o aqui, da passeira na Cadinho, a sua comandiane, Toshi. Estamos na Handishma com a Erechano, Toshi, e o agora, e a Macedônia Matan, o Rico Mulher, Toshi, o Aguguma, o Aguguma, o Nora, para cá, para cá, ainda passeira com a Cadinho. Estamos na Handishma com a Cadinho, aqui, a um, aqui, a um, para por um, será da Copimba de Paizinho. Paizinho Campo, terceira rádio. Cabe de buca paizinho, a menha tira paizinho, a pastira erve, erve o samanga, menha goma, menha tira a pastira daio, daio a sucuma daio, minha polícia fita, um buiantonho, a tira buca daio. Maninho, mtambu na hanzi chisere ngoro kubuda lepura mwuru mkana testa Afrika mchumoyo pastira na kadinyo, kadinyo wenda pastira mwuru wake, ni orasi, orasi wale butura, ni simba asira na kupinda, ni kumucheto kwenye hatu kuchange kwa nipaizinyo, wazaro vya lebera, na mwuru kumza kwa mtaro mwuru mkumuna. Mpira boka kunja, mbakana zetira radio kuchichandu ya suwako, ya zana mwakude wa mutone, antu wa shimoyo, asa pesa, pesa mpira, asa funa, funa masenze kero, ina tangineyo, nipandi yonkeni ya munu suwako, anto koka, anangwa li zololo zololo, mpando neira kwa nataya zetira radio, mpira wa menyo, ulipakati patando, na mwana wa ferroviario, wabuka kunja mpira, unatu ponye na manja, na mkonda testa Afrika, ma minuto makumanai.
4: Bises kwa misha nungu ilu kushoto ndima ino yu kutanga, yende kopera mungu ya kutiju, waenda opasina kuna langata, langata, waenda kopimba hapa ngearu mkwane ferroviario ya peira.
3: Langana ni daio, langana ni daio, langana ni daio, chita pinezio, chaco piacale daio, daio poi sendo l'impira, a passira maraviglia, maraviglia di peto, vuole dai peto, impiro buca cuncio, nato passiro e testa africa.
4: Urquenda conunga vora ramo, si mucengetu in hawe testa africa e mucimoio, ana cio gogomera, aru mangangi, arti mangangi a sacca battira, si pulisca tu dire, si patta zeri, sino isi, che tu disparo un buca sacadai, si quattro scende, da caramo tutti il quattro ingo di mucesco, ma si remo cupera come tambo. Saenda koru mbeze kadaro shazenda kutiliende kubukuru wa rinpamtanyo gumi na mpembangwe Nikuli chupata chinga iwa gumi na mpembangwe si mutanyo gumi na ungwe Nikuli chupata chinga shori ya lalichui nipa zuwara nyamasi Arakuta ambaru mkanete East Africa abu kuniro mko bosko waenda kodini abu Waguguma waguguma waguguma orio ndiani juu ne umenise mtambo te safa Atuwa inda wapatilo na Mario Stamunda wano kwa guma Rapimba nge mwuru mkana oferro fere bera Wazika langata waguma wa kadinyo Kadinyo mtambo ni hanyo shiongo wapatilo na Mario Stamunda Atia guma wano mkana oferro fiaro Wapinda nge mwunyonga me mtambi kadinyo Arukukuta atirai na kubatu kwa ngenyara Nge mwuru mkana wate East Africa ya mchimoyo Ususuta zona Mwurigweliena wa zona o Ujinjuri mwuno wa zona o Takawa kakarara wa chikumbira tunenga e puliti penyere Murizonyere yangu afuri takari Aruna kwa niputura rumgane testa Afrika mchimoyo Mutandu na hanzi shumakuma tato juu Mufikiri ule tamba umasure Kudiri umakoboshu mishkwane shumakuma tato Afrika mchimoyo Ngoru kumata bora ende kori katika ngimazu Wandoru kanda pasika ziko juu Ngoru petuka umasure mudaru peche ende kori tukura Wapetuka mtanyo yake miri mitan hatu Mkana kusiminongwe Ngoru guguma guguma shuki ya niputure Waributura ngesimba wanyo mberio njani Wazika toshu wa chikao paizinyu Wandoru mata usiri ngerangu
3: Paizinho entera com uma cola em pira. Na minuto uma como não é. Na mawiri tanta veterá rádio. Algo bem no ferroviário da terra mundo onde está a África. Mundo em seu alto. Pira na rabujo.
4: Ramos, que vete está a África e muito moio, muito enga de oenha. Vai da goribata, Ramos, o cubuchur ramberio, que lhe angodia que é seu mutambo. Wambuka ndiani, ditoshi mtambu na hadishma kumede nchano Wambuka wakadinyu, atuwa kuma murumga yao ferroviario yebeira
3: Ferroviario yebeira kumuka wane na preto peto di maravilla Preto menye mpira pasirani, apasira mapangani, mapangani menye mpira Apasirani, apasira Walter, Walter otambira mpira, na mwendacho seri Walter kapansi mpira, apasira nangu zaji, uyumbari di mare, mare ochodola mpira Wenda kun solo mataye, wenda kunandu kunandu kunandu kuna maravilla maravilla di beto
5: Peto wakia hapa Isanduli, hapa Sirani, hapa Serapeo, peo utambira mpira kwenda uko nani, kwenda kuna mapangani langa na Sokolo, mapangani umenye mpira hapa Sonango Nzaji, huli mbani njibe di Vito hapa Sirani njibe Falten, pata utambira mpira fasi ni abadanya manidi kwenda kuna Falten mpira, pata utambira mpira nungu ndoja zere, hapa Isanduli pangolo hapa Sirani Nzaji, wamenye mpira mbaru mafuti ya kulu, watandira na Sokolo wabuso na muno kumalizi
4: Eu tô no ainda com parceira com a maninho, mudando de chifre, maninho aqui, mudando uma ferreira, ainda com parceira com a Elton, apetita com a maninho, apetita com a Elton, rapimba, quero um grande ferreira, já tem que subir com a testa africa, é muito moyum. Tu quando com a mutambi, a paune hang, duet, gubi, leite, tremba, oracio, meu goma muda ainda com a sucira, oracio, anes, o gomera, quando com o garimani, bora, curucia, ilo, ripa, duze, na evitada com a sucira. Arquita, se tu ambar um grande testa africa, é muito moyum, na carquita, mgon.
6: E lì non è ancora che c'è un fanno di sciaffo che arriva a cuccia a quei mutambo che tu vede quei tama mancati o da poi sorora o se da poi c'è a panino ci tiri a pona con dopo c'è mi ha stato mi ha stato cuccia c'è andato un pini basta un pini e ci stara pure c'è arriva una sacca d'arzia ma non c'è ci pare ciò di sciaffo che c'è da somme che non è ancora che arriva a cuccia c'è da quella cuccia c'è andato ma poi non ma pegnene c'è da gente che ti mutambo un ci mette ci mira mu mutema per dire mu
1: Tanga Silva, toko passa ma minuto mawira kuti misira.
4: Zilo kwazo misesi kwa miri niju ya tinoona kuti mahambire mutambo. Zilo kwazo singaenda kwa indirana kuti mutambo unu wa uzikuima mungu wa mishinji niju.
1: Ndimo mwende mba sanzikara miada li mira nika mwakufanika. Kwa jwa, tati misira ma minuto mawiri.
4: Se, kwa ma minuto mawiri ya tinoona kuti akini marasalino na chitanji bola ikamala. Tafunika kuchitaka kamwe kuona kuti anapiana chini ya rugumenye bola ininga inafunika nani anapiana chini ya kufala ninga kuti aneta lakini marasalino nasoka kuti achite pini pini vizinji para kwanisa kuti aganyali kampuni ya deshtapu penu ngabe deshtapu kana bukamuno na dikwa ya kandanyo
1: Matezi netadi na kuti Ferverda Pera amenya pantiku ya chinae masensekero amenya pantiku ya chinae kumaputu na mashakene chinae na masiku mbabwela chishanu mbachita manesho mbalo mabela tulu saudu apala seroviario atanda ulendo mwera shimoyo agona gondola lero masitetiano mbasika mbalo mwishimoyo masese neta seroviario bela na kutie afamba maningi penu jokona kutaneta paizinyo usa mpira kumakole Mareo tambira mpira kwa sera radio tapaso ma minuti mawiri taja minuti bozi pamanga kruzi kruzi ndi marea pasira erzo tambira mpira chita pnezo erzo pasira peo kali kala kakolesa vesera radio kalene peo kakolesa wabende mpira mare agampira pole
4: walijikira Ramos waenda kori bata mudenga aswa guma mutambi kuchipata cheferro vya rebeira wenda ko bima Ramos mchengeti wen house pali sista afrika mchimonyo josilo kwa azo Ramos nuna kutumaru kwa diwa saka maduka nuna kisema baka utongo kudire testa afrika agaizga mkutia ende kona utongo wa Ramos mkonde singa idade kuti Ramos unga kuwara mkutia abude mkatime mutambo
6: nile nekona kuti Ramos kuna ya kuwara siya sino supa kuti nyamasuno tinu mpetino mkuti sikana kona kuti shumake wakaku hawa omoko wakatu kara paro karangweni Ramos ndewa kwa tira kuti bora rukuti aenda kuti nana nunu cheo chikwara cho fero fero beira ngwe kuti bora rangari mufanu mkuru Ramos waramba kuti bora rangari chasiete nyona kuti Ramos wakwa zika imenda kono kuti anjo kuchilo sanga kuti Ramos wakudikusa kumboto iwa ano kutoiwa Ramos ndiye ukuta o shisha miso madoko ni ano kunaishi
4: Zuri kwa hausu mungu wegu tuwa purumuka Ramos mumasule mekoni wangi maduka Nuna ngezuma base utongo ya testa afrika ya mchimoyo Nchenda kwa ono hoti misesi kwa miri ya tukiru kwa mbali zionyere ya enda kwa ufina Nishu kakui mina kwa ono alize nyere chifurize kwa misesi kwa miri ya tukiru hapa ya enda kwa opera
1: Ndimu mwani Silva, mwamute mawiri ya mala Natango kuti Erve, pantito kubalisa Erve ya menywa nsolo na mwana wa testa afrika Uyu ndifito Pantito kuti marea kabwela na mpira atwenda kamenyana nsolo ndachita kuti Ramos wa malantisu zinji mpaka dinkwa kwenye maminuti mawiri amala tinepa tirukuti ya minuti ya chisera vesera radio kwa mamawiri adaptive breath tukuti ya minuti ya chitatu
4: zvokwazvo vamusesco wechitatu mungwe kuti bhora riri kubvutirwa ndendinyiwe test africa kuchimoyo saguma murumbwana weferroviario
5: peto maravilha kwata mbira mpole mpole ferroviario davera mpole mpole mare mpole mpole mare mtidzwa kumalisa pinda kutoma mare mare mare mare mare mare mare wadembuka mpira wabuswana kuda test africa
4: ari kubuda rumbwana yetest africa muchimoyo mutambuni hanzi yechinomwe kadinyu kadinyu ari bvutira diro mukobosi kuna marius namunda mutambuni hanzi yechigumi marius namunda waenda koribata ngemurenje wake mukokwao waenda pasiranwa tochi tochi waenda kombwera pasi iri kubuda rumbwana ya ferroviario
5: mamuriya pasira sidiki sidiki autambira mpira pakona pakona sidiki nkhabe mwankhasa sidiki apasira valter valter apasira kruzi kruzi ndi mare mareya pata basa maningi munu nchimoyo pakati pa upewa ino provinsi ya manyika mpole mpole erve mpole mpole erve mpole mpole erve mpole mpole erve mpole mpole erve agampirwa erve vesera rali na ramuzo
4: ramuzo waenda kotikira mdenga denga walibata kati ilinge rangu waputurira mberiyo ramuzo mkwe kuti mulidzi wenyere wati nenda una zese mkati mwendi mailo ya kutanga apela makumarongo mune miteso endi mwe kutanga ne mili ya tusiri kwa mbali zenyere East Africa yangu chimoyo bora rimwe zanga rechikozi ine chikwata cha ferroviario yebeira
5: ndipo mwene pidi ya kutoma vesera radi ya mala ibodzi kuna test africa disa pakabonga kuna ferroviario da vera taona ndidzo ntsene pindi ya kutoma akili marcelino azulamuka kwa mpando adalamuka ndi nyamanezhi wa chiwiri mbuye zhwawo ferroviario da vera alikuenda kapuma alikuluza ibodzi kuna test africa isa pakabonga kuna ferroviario bebera
7: ndipo mwene nicho alikuenda kapuma amuna amala pata basa mayi ferroviario isafunika kuti achite achinje amuna akutsogolo kuri kuma amuna wakutsogolo wandikuona dayo asakhala ninga aneta mbachinje apetise mamuna anakwanisa kuthamanga kapasiwa bola tambepi nangu safunika kuti ferroviario amuna pakati akapaswa bola kuti tikuona kuti ferroviario alikumenyana amuna anayi akumalisira inongwa defesa anayi pakati akumenya amuna atatu kutsogolo akumenya amuna ayiri endao ferroviario safunika pa amuna anayi atsogolo averane kuti test africa sinakwanisa kayikika na bola mbwenye akakonda verana test africa anakwanisa pondondowa inangu nicho
5: ambona akumalisa kufunika kuti averane pezi test africa anamwese nango silva
4: zvirokwazvo nizvi mungu yekuti aenda kozorora tambe zvikwata zviro zviri izvi tichamboendawo kozo kune jose mukonde jose mukonde test africa yemuchimoyo iri kuwina ngebhora rimwe mutambo wakanaka wapangidzirwa ngearumbwana yetest africa yemuchimoyo ngazvipi zvatingaimira zvingaiswa kumaduka anoziva matambirwo ebhora kuiswa netest africa mukuti akwenze kune atambiyawo mundima iyi yechipiri dai mutambo waambidza
6: inini ndakuona kuti chikwata chetest africa rumbwana atrenzwa kuti aende mudiro kutanga kuti aende kupangidzira bhora kochai bhora rakanaka atipangidzira bhora rakanaka andiko kati nyembayara samuni nekuti zvese zvaidi pana zvaitiita kuti iro chipiri chikwata ichi chinoita chichoma chikwata choferevera ndozvaitika mudiro chipiri nene akaona kuti achandopa pasimba kuti apinde chikwamisa chikwata choferevera kuti chikwata chetest africa chida zvese kuti nyamasino chivi nemutambo ichi kudai takaningirano nechikwata choferevera zvese zvinokona kuitika mutambo wakanaka utikona madokonani kudai arumbwana atemba apanzira bhora rakanaka maningi bhora rinodadisa ngo zvinodikwana kuti tarumbwa takabhewa kuti chikwata ichi pachinoshaya bhora mugodzo wemari kuna kuti chikwata chotishapira chiite mari zvinodikwana kuti apanzire bhora rakanaka nyamasuno madokonani ari kudayira zvisiza zvakawanda kuti munodikwana kuti muchaye bhora rakanaka takuda kuenda kuona padiro chipiri kuti zvinhu zvichaonekwa madokonani
4: zvirokwazvo apurutani radio musambiki pamwepo na steni bindu kustudio radio musambiki muchimwe muno kuverengerawo neamwediwe ari mukati meprovhinsi yesofala ngekuti ano mabasa kudai zvechipashwa mukati meprovhinsi yemanika nesofala ndichamboenda kozorora mukupera kwaino ndima yekutanga yoda izi maiperekedzwa ndini silva pina pandiki pamwepo nanishu karimo ajape toimira kupetuka nesimba gurisa mukati mendima yechipiri siteni
8: mova nomasikati akanaka mozorora zvakanaka mwana wamai pina silva fandiki na nizho
4: takaenda sipeni

0: Piaciti come uno sual per vedere a radio. Ferroviario da Beira. Tiro a bello perché ne faccio fuori per vedere a radio. Putandino a ballo ma fonde non solo Ramiju Rabici da One Pantizzo con il cacetto nel suau ma di longa con il ferroviario da bere a cinta nel puntichero suau ma fate una respira ma fate una respira suau bete cito con il ferroviario da bere vende come è stampira pacca un ballo ma conga vetera radio che ti zunguza pomono ti misvano sina saka ti wone ti ziwe kuti mbani ada mwesa na kutapala kada njipa mbalo maguta kwenye tukuona hapa Beto Maravilla la ukingi na kutaka kumunika tatu mbalo matando ya mbalo maguta ya frifata pera jina tango ne timis pano sina saka ti ziwe kuti mbani ada mwesa ndo ine ya frifata pera kwenye mwesa teka pita maminuka kwana maku mawiri Silva Cacheta na João, com o Tessavá da Beira, a Tinta Mamanheiro Ampira. E uma da Vetera Rádio, Vasco Augusto de Pesa. Aloga com o Walter, Juana Washingusura com Manga. Dia da Goleza, Nansolo de Capita, Mamanuta com a Maco Mauiri. Walter a Goleza, a Sala Dai, o Assad Goleza, Lauquinga, Assad Goleza, Divisa Pano Dai, na Lauquinga, Nata Goleza. Walter de Tomas, Vetera Rádio. Cicalonga, João, com o Tessavá da Beira. A chinja mamenyero ampira tasati malisa makanyatu vatereka koles
1: ndimo mwene nicho taona kuti pidalongezo pambuto ya kutoma kuti akima tulino nafunika kuti chiti basa kuti achinje kuti bola ichinje ya ferroviari ndimo mwene kuti akima tiva pidalongeze achinja taepa tukuona kuti ferroviari alikumenya bola alikupangiza kuti verdade ferroviari alikumusa bola ndimo tukuona pano pa kampo ya South Africa nicho
0: Timi non è sommaro, ma testafo che avessero radio, bozzi, bozzi. Testafo che sono così, a me impira, Silva sono così, a ci dice male male, non così, volete con la città ferroviaria, testafo che avessero randulli con uno.
2: Sono qua, sono una storia, mi guguri, squadra c'è testafo, che è molto moio, anche ferroviaria, bene, squadra c'è testafo, che c'è una buetta, burumuga, che è un cazzo, ma è un bosco, quando c'è un conde, quindi in caso di ci sono gente che testafo, che è molto moio, che è una ira, ora la guguri, squadra c'è testafo, che è un mangangu, e mangangu, e abbattiri, una squadra. Chetesta Afrika mshimoyo.
3: Nguwa yo kuti maduko chikwara chetesta Afrika mshimoyo. Aone maka shota shota mea kuti achinje. Maka remba remba mea kuti. Chikwara chofer vere bera. Api nda isi shinjata mea kuti. Ano do nchukuro kuti awine mta mbomo mweo. Tuka nchukwara chetesta Afrika. Nguwa zino yangu ya kuti achinjata ambi. Akandi angweni anu pankitia kuti. Anu chino simba kuti. Aendo kwa pindra na nwa tanto chikwara chofer vere bera. Kuti kuchanu mta nwa tanto. Chikwara chofer vere bera. Tinenda kona kuti. Achinjano kwa na kita, ndifikadu kanganisa kwa na kita angumuna. Chikwara chotisha Afrika istati cha chinja. Kwa masimba hapa, anusiana. Kwa abasara uduka. Kwa panusiana uduka hapa ona hapa. Akiri masirini uduka njizira kukuru wake wa aromu kora. Kimi, waundu kwa na kutia chinja chikwana ichi. Kwa chikwara chao kwa njizira kuremba. Makade kwenda kona, usibu uzukana utima bovu chikona. Awanda mani mbi, achanongo chikwara chofere vere bera. Jese jese na ukonzira.
2: Zero quase um ego de Turcona, Mutambi Cadinho, e testa Africa e Muchimoyo, Urupangi, Tikwangi Simba, Uye, Wakuara Cadinho, Maduka, Dona Gisbasa, Tongo, Adain, from Gapindem, Katma Ground, and the Kona, I think Guo Putin, Murizuanere, Urkona, and Gotakuna Chaitika, Gulacadinho, Rufia, Zerum, Sakadaro, Sine, Arconiwa, Tanagarkuona, and Gotongo, Academia, Maduka, Dona Gisbasa, Tongo, Mukonde. Ngasipi singa imi kwa ngetesta Afrika ya mchimoyo zesilo kwazo mkuti kadhinyu wada iso ipangi zira kukuwara mkati mwono mtambu ati ziudu usharu mkawali mwere kana kutine asitesta Afrika kudake kubia kwa ita isati ya chinja sino kumbiri kwa tika sike kuchinja ere kana kutisikato ite kutiru mkwe itamba kudake kudake saka ita
3: kadhinyu wakua tika sino kwa roti hai achinche duu karoti kwa roti uwe rakangwara kutiru one mkwe kutishikwata chaku remba remba kukuti morara pindari heri raina kwa kubia soka na kutishikwata chetisha Afrika Changa chore mbaremba, chare mbaremba mani hindi, mbukuti ata ambia rikishaya chukwane chofer vere bera, chakinda chukwane chinja. chikore cho kushafrika atuchiza tamba kupandira kuremba duka yangu yekuti ribati chipata
2: Zirokwaso mungu ya kutira busuru kwa ngearu mbukana ya test Africa Sina furuzi kwa ngearu mbukana ya ferro vero vera uru kukuma mungu Mbukana ya test Africa mchimoyo Shuu mutambu ni hamze shima kumatatu Kudire test Africa mchimoyo Waenda wapasa kuna Mario Sinamunda Posibili taku wapetu kwa kuna shuu mutambu ni hamze shima kumatatu Wadini shuu waenda kopingu Hapa nge mungu kwa na freda bera kwa buda naru kukuma kudire mungu bosku Wari busuri ramberi yo kunani Mutambu ni hamze shisele test Africa mchimoyo Hakuna chaita ngeta guma rumbu kana ya ferro vyari Wakumazo ya puwe test Africa mchimoyo Mutambu ni hamze shikumina shirongo muna Ungaita zipa puu posibili Tato wa idopa sekundu mwenye kwa shumutambu mtambi Elton Elton wapasila kuna maninyu Maninyu da kupasila kuna ani Postri tatu maninyu kia tone Maninyu pasila tone Wa idopa kuna Elton Tambu nadi kune shanu Elton wapetuza kuna ani Horasu wakia Elton Asagi ya pasila mwenye wake Wadi busuru na mkatiba muna basopa Wa idopa kuna bata paisinyu
0: Paisinyu wa pasila radio kuchumanika mbalu maso alpo Alu kuchumanika paisinyo Patinho campa mpiro ainda com uma cola, o menino mpira passa em cada mucada bonita, ainda com o campira, daí o kikirikiri, ah, pinduca, daí o avessera rádio. Perguntante, Samon, non so alpo, e bozi bozi, goni pionsene, preocupanguista, cutim, jangir, sossaniro madidi, bukira beira, mpaca, mas fanda, avessera rádio, engenheiro, um dia aquele martelino. Kwa menyo mpiro mbuso kunjo na tupo njina manja Na pale nsoka wa test Africa Mario Sinamunda Asia mpira Mario Sinamunda
2: Wasia Mario Sinamunda Ngoti waenda kwa sila kuna shu Mtambu ni hamzi shumaki matatu shu waenda kwa libata Warichu sila wapasila kuna antochi Tochi wapasila kuna shu Shu wakia wakanga Waiki wakia wachipiri wapasila kuna tochi Tochi mga nini posteri tatu waenda kwa petu za kuna abu Mtambu ni hamzi shikomino chirongu muna abu Waributuri rambelio kuna ni katinyo Mtambu ni hamzi shinongwe Katinyo walibata posteri tatu waributura mkatimo Randa kwa pingo nge mchoro chikona Chikona chete East Africa ya mchimoyo Chikona chete East Africa ya mchimoyo Uliono bora ndiani mtambu ni hanzi chinongwe kadinyu Mtambi wekuti wakaka ishe chitamba mkati mchikona chete East Africa ya mchimoyo Akabubuda akaenda kwa utambire chikona chete ferro vyario Yena gala atio kapetu kazi Hei wawuya mkati mtambu ni hore chimoyo kadinyu Ulipo waenda kwa sila mwenye wako ushe mtambu Na kudini ere posibili kato na putiru kwa mberiyo Una baso opa zika rumkane testa kwa
0: zika paizinyo. Opa zinyo. Sitika kutamanga. Sitika busa kunja mpira.
2: Watu sila Elton wa testa Afrika ya mchimoyo. Waenda opa sila Horacio. Horacio wapetuza kuna Elton. Elton posibili tatu. Waenda opa sila kuna Tochi. Tochi wakia Oktanga. Waenda kupiwa. Mulizionyere wa zona. Nesu otazona. Wafurita mulizionyere. Akatinega de busuru kwenye rumkane testa Afrika ya mchimoyo. Mungu wetu kuona mtambi maninyu. Ne hanzi jisere. Echienda kwa guru mudira hapa muri dionyere we kutanga naona kuti tsika isisi kuna kristo ni manini
3: yote ya kuti kubatiro duka rusifari dono koro timu batiro duka kano rutu muri dionyere wanda kwa sana tushungu no atambu chukwana sote shafrika wando rufa kati tashifu tashifu
2: mungu ya kuti panu mutambu chukwana se ferro vyari ebeira wakambu kera mkati mtaraundi Aturukwa ni sati kumuona ngemazo kutimutambi yele kana kuti akili Marcelino pano za kutipano za itika patuze nao Ati mduka kana kutimuri vionyele watine boranga di petu zvesure Akili Marcelino
3: urukumbele ati borari kode zvesure Kutu urukuti bora za itika apa zvisizi zide apa Na ndionda akili Marcelino no anu senzano arukutine Urushata mduka kuti azuna senzano kanaka
2: Mungu wewe kuti kune mtambi wa test Africa mchimoyo maninyo atizi kuti wapondwa ere mufikizana kaita netambi kana kuti zvine donzo rekutsvaka kutsotsa alidzienyere izvi nicho wapondwa ere mtambi wa test Africa uno kana kuti pane zvaitika zvimweni zviripi zvokupondwa
0: Silva muna maspetáculo mazinji maningi muna maspetáculo anyamanejo a Fervero da Beira akulongezana na nyakuliza pito wakutoma na wachinai kundi nangu nyakumenya mpira Alkuni nsana pondho kawaka, piri kuchumanika kura kutitione kutimjanji piri kuchitika ntizunu ntando. Suaritu wa kuchita shpetako. Akili Marcelino na nzati mpinango, anyakuliza pito, akuchita pondho basa nango kutineife anyakulonga muradjo, piri kuchumana kupena mwadidi. Mwenye ndawana kutimana mbote wa Ferroviario da Beira. Panzizo kutapalo kara zazane mbalo mbaguta, alipu wa Ferroviario da Beira, aguma mwano wa test Africa, na chigunkulu, mbamenya kunduli, Mwana wa testa Afrika mbagwa na mkope mbuya Antonio nyakulisa pito azukuona kuti mbani adamenya mwana wa testa Afrika ndipo dachitika nthando Silva
1: Zero kwa zo munguwe kuti mutambi we test Africa mchimoyo wangaka chikwata mkati mwekara hundi. Ndima ninyu mutambi yule hanzi chisere wapurumuka uje wakso viswa kunza wakabati kwa wanyara ngeduka. Nuna ngesuma basa ya utongo kudiri kwa test Africa mchimoyo. Maninyu kupangizilu pangweni wangawa kuwara mkanu wangu tingowa maru kubati kwa batu kwa ngeduka. Nuna ngesuma basa ya utongo munguwe kutu Horacio. Urukutendere kwa mkutia putule bora mbali zenyere. Echenda hapa kwa punza muli zwenyero. Nangirata ambesh kwa cha ferro vere vere. Alipo hapo akaeza kufunga. Azizi kwa nunga zipere zukuizgo. Ndi arumbukane ya ferro vyari. Munguwe kutia zio. Arumbukane ya testafo. Ne petu zai bora umasure. Rumbla kupetu zwa hapo. Taka ndio nda Mario Sinamunda. Kapitan uwe testafrika ya mchimoyo. Waenda kune muli zwenyere. Waenda kwa buyana ya kutine. Panashiripu gara nge mwazo. Taka ndio nda. Apana surukitika hapa. Usakanaka kune ali zwenyere. Nge kutim. Apetuka ali zwenyere. Bora rino iri na petu zwa kakatatu karongo muna kana kutikano kwa na kashano mkutirikano kwa pati kaziko ruwane kere chibusi uwa usanga siri nyoro kia rizo nyeri alibate ndiwa alikande pambu kia rukuda no no ti
4: ndiwa maende silva mpira wabukari na pepo pana longwa na nyakulisapita wachuiri nyakulisapita wachuiri mbuya filipi aona wachuita wakutoma mbuya oshika risuwayo aona pana buka na mpira ndi pepe toka chita kili marasini na kapemba kutapala testafika alukubera temo Mpiro kada bukadi na pepa para tuponya mkuya swalu. Bore paizinyo akampo zetera radio kalingozi ya test Africa.
1: Waributura paizinyo kurukwenda mtambo test Africa ya mchimoyo juu. Mtambo tanzishima kumatatu wa guguma wa guguma juu. Asiwa enda kukiwa nge mtambo chukwale teferro gare pera. Muna baso pangu utaru guma.
4: Ui mame ni panu wa zetera radio mwana wa ferro gare da pera kuhichia piache. E aqui está escaramento, estima, pimba, essa gondola.
1: Mario Sinamunda, o que vamos a morrer em Jambo Test Africa.
4: Lao King, Lao King, Lao King, Lao King, Lao King. Lao King, Adawa. Masezi, Masezi, Mario Amenha. Lao King, Apita Nansolo. Putinayo, Cafunico de Lao King, Aikin Solo, Dai. Paipa, Pepara Nansolo. Lao Kutimpiro, Calipante Maningi. Lao King pa kwa konsolo Mario Sinamunda tukula mwendo Lao King inkabera zao yadao kuna Mario mpakuti yadao ika kwenye Lao King hapa ataika pangono azuzi wa experiencia kwa masansekero Lao King
1: asimisho alizionyere hati bora ngari buturu kwenye arumbukane ya ferro vyare bere
4: inamenyo na pala ferro vyare bere jimu mwenu mapangani mapangani ya vesera radio Ibozi bozi, tuoni nzizi hapa. Maminutu makuma tatu na mawiri. Maminutu makuma tatu na mawiri. Nzizi kiripu tuwera kuti test Africa wine. Nzizi kiripu tuwera kuti ferroviar de bera wine. Chesta gulisa basa.
1: Urukubuda juu kudilo mkubosu dengi matambile mde test Africa mchimoe wa indao pasina kuna kadinyu mtambile kishino mkadinyu wakia wakwewa. Ulizonyere waziona nesuo tazuona wakulita mulizonyere. Munguwe kutia rumbukane test Africa. Ebulia nubora mkonde.
3: Mulizonyere waida kusia mutambo kutichai wengu kuti. Mulizonyere mutambo kutichai test Africa. Wangari mumupa kupanya kutende narumberi. Apana soku kutu waida kusanyere. Ndiwenda kuti mutambo uu. Urukang kino to open shakanaka. Ngoti waku pa ushungu wado ngero chipana cho East Africa. Waku pa ushungu ku afariwa chipana cho ferfere pira.
1: Atambia te East Africa arukuti hai. Nge kuti mazofu.
4: Paipitana
1: kuti
4: paone ke apa. Anakufuna nsoto Africa. Alukuponya tikombu ambalo matando. Pina ipa kuna te East Africa. Natangwa kuti anyakonera masenseke rumuno. Anachunusa te East Africa. Tikombu apina ponyo antambi ipi. Pina tabuera kuna te East Africa. Test Africa ni soko kuti ukuona mbunyato wa nsiku zino, tangwa kubiri, anachunuswa Test Africa. Anto kuponya pikombu wa ntando, mbalimiri na pikombu wa.
1: Zile kwa zwa haku shaisha, anakadiri chupana Test Africa ya mchimwe kuti haku tusira zero mkati mwekara hundi. Sechenda kule mulizi wenyere wa chirongo muna, zile usizi kunaka. Asi, taita kuti arumukane Test Africa, haikumbira katiki titenzanya. Kule mutambi, wakwea mutambi we Test Africa ya mchimwe. Munguwa ya ida roko ekienda ne bora ngikuti paifuli zapaya wali kareda peka tikiti. Bora busuru kwa renda kubuda kunda rina paizinyu wa ferra vyade beira nisho.
4: Paizinyu Andy Silva, paizinyu nda kolokota mpira. Mwana kuna kupunza universitati, pedagogika na chemera. Unye likungu mbalo manzindo beira paizinyu. Piaka makumawiri na tuwiri pia kubalwa. Babachi ya kari ya kupata mpira mbalo wa ferra vyade da beira. Paizinyu kupangisa. Piro buka kunja, unato ponyo na manja, na mkonda testa Afrika. Panzizo kuti, nyakuli zapitwa chemero chiripo chikunensa pangono apa
1: noona palo ziri kushupa zese
4: ziri kulongwa ndipikombwa ndikombwa kuda ponywa nthambi ipi ndipikulongwa South Africa anachunuswa apa thangwe kuti anyakufuna nsoko te South Africa wampandu wa kunthunzi aponya pikombwa mbalo mwathando mbwenye delegato masenzekero aenda kapiona pikombwa aenda kapilokota na kutanya kufuna nsoko te South Africa aenda kabusa pikombwa mbalo mwathando eh relatori kalembo hapa inalembo relatori ya kuipa thangwa kuti anyakufuna nsoko te South Africa alikuchita pinthu chakukhonda funika pakati pa masenzekero
1: zvirokwazvo munguva yekuti kadhinyu wete South Africa muchimoyo ndiye unobhora waedza kukiya munhu umwe asiwa guma chester weferroviary beira wagumawo tendinyu mutambo tanzi chipiri te South Africa muchimoyo waribhutsira diro mokoboswe kuna zhuzhu waenda kwalibata wadiniye posipiritato wapatira mwenda wake zvemutambo ndiani maninyu maninyu ngaita chii posipiritato ranga rina mari yosina munda akuna zvakwanisa kuita ari kubuda arumbwana eferroviary waguma mari yosina munda wete South Africa wakiya mari yosina munda wapatira kuna zhuzhu wakiya waenda wapatira kunani elton mutambo tanzi chigumi nechishanu elton ungaita chii posipiritato waenda wapatira kunani orasio
4: Rovyara Dabera kupita na umbira vesera rado enda sokolo sokolo tambiro mpande kwa kuna mwana dimingu ni kapital kapital ndi dayo Apo esanduli mpira dayo wakwata na nangu nzache watambiro mpira no nangu mwana ofer Dabera akuzungulira mwana ofer Dabera East Africa kubina chibadula mbalu mwaswal kwa vesera radio wabuka kuita mpira unatuponye na manja na nkonda ferroviari yo Dabera alikwenda mbane alikwenda mbani alikwenda ndima munachikristina ndi beu enda kolokota mpira auponye mpira beu apasirane unangu nzake autambira pontu beu kwesa nduli mpira achiwa mwana West Africa uyu ndi Chester mwana wa Malawi wamenya mpira kunja kwa masenzekero mpira unatopasiwe Ramos
1: muchengeti wenhawe West Africa muchimoyo ule hanzi chimakuma ine chirongo muna kumusana waenda korunonga Ramos kudodrika ngupa tigaziko te butunge twangu ari kunze kwa ngambo mtambi chwana te ferroviario beira wali bata zoom mtambi hanzi chimakuma tatu wapetuka masudo na rogo chiribotura wapetuka atwa zine wanonoka waende yote ntinyo wapatina kuna juu ya ini po spiritat wale butura mberio kuna nere hapa tochi wakika tochi atwa tango kuma mtambi wa ferroviario beira
4: ferroviario beira vesera radu kutipanchiku ya chitatu sumanene na tome ishi anata tambiri nsoka wa black ball simbalo makaldenao anangu masinzikero kutibwana ni muzaone pakati pa musambola mpira buka kunja unatoponye na manja na nkonda ferroviario Dabera wenda kolokotwa mpira na mwana wa ferroviario Dabera tira kuti oponye na manja waponye mpira wenda kuna chesa watambira mpira apasirani maravilha ndi peto omenya mpira mwadidi wenda kuna nangu mwana wa ferroviario Dabera wenda kuna kapitao wasukuma mwana dimingu chisa cha kunsitu dondo tayo
1: chiri kubuda chipata ite East Africa ya muchimoyo ndi shushu waenda siwaguma mtambi wa ferroviario Dabera wadzikaze shu waenda kuri himange msoro waguma elton mtambi wa chikumi ni chano elton unga dini posipiritatu waenda kuri bata hapa udaukia ukanga zipanika wakia upetu kama filo wapasira kuna zhu unari kubiro mokobosu kudakuita yi zhu waenda kupasira zhu kuna elton posipiritatu waenda kubuda kunza richati richusirwe nge ferroviario Dabera sindirikuona hapa mulidzi wenyere urikuperekeza chikwata ichi
5: wata mbutinu sheri kwa bora
1: zile kwa zonishu mungu ya kuti mutambi we chikwata cha ferroviario Dabera urukuoni wange utongo hake nge maduka anona kizoba sa utongo kukati me ferroviario Dabera atizi kuti ndiani ere mutambi wakagara pasi nicho
4: ndidayo kapitao
1: dayo kapitao mutambi wadai ngomba shikinyukonde mukuti amboende apa koimirira chikwata chemukati mwenyika ino ye Mosambiki uri kubviswa kunza dayo munguva yekuti bhora rabviswa ngarombwane ke South Africa rine ferero vyadwe beira
4: pandito kuti tiri kuona apa Maxi na Mauricio tora kuchapite João treina ma minuto kokwana makumanai 40 minutos e bozi bozi Fervar de Beira anebozi ponto ya mancha kutoma rokuti zwiri kuna Fervar de Beira e bozi kuna Test Africa mwenye nzizu chiripo tora kuti Test Africa atawire dikira pagono João alkupita Maxi alkubuka Pisseri mapangane mapangane alkubuka Dayo alkubuka ambo Vetera Radio Dayo abuka akupita ndi Mauricio abuka Dayo akili vasina kukoerera Dayo pa masenzekero ntsiku ya chitatu na Black Bulls João Fervar de Beira ibodzibodzi lero mbwenyana nkhuchi yache wamanja kutoma ibodzi nango pindipitani
1: nicho ibe piri kupangiza kuti bola ikamalate pa Ferroviário da Beira apembera pidafunika Ferroviário da Beira ki kontrolare bola kuti asakwanisa asamwisa inango tai Ferroviário da Beira nafika kuti apasirane bola para kuti nzizi uyende kutsogolo likaganyalikale asi anda mbiti ya kukutoma ganyali chibozi hapa lukita chibozi chibozi Ferroviário ya apasare para kutsogolo kwa sinafunika kuti akontrolare bola kuti akugoresa inango
4: Dayo abuka kapitao Dayo abuka anafuna pita ndi Mauricio mbwenye nyakulisa pito achiri kumsia kunja Mauricio huku mpira watekenyeka
1: Dayo aneta maonero paka padatome kumenya bola tikaoneka kuti Dayo akakhala ninga ni munthu wakuneta neta polisi talonga pakutoma pale pambindi ya kutoma kuti akimu mapira anafunika kuona kuti Dayo kuthamanga kwake akathamanga ninga munthu wakuneta neta ndao tepa buka alipo mbapiti unangu anaposta kuti akwanisi kuona bola za sogolo kuti Dayo ja aneta nini
4: Dayo aneta Vetera Radio kapitao ndi thangwe ineyi abuka kunja Mpira wenda manja mwa kremizo paizinho. Paizinho, gampa mpira, passe na Walter, Walter também mpira, passe na Rana Manda Jazeera, Walter Dira Goleza. Walter amenha mpira, passe na Cessa, Cessa Mano, Zipe Balaue. Wabuka kunja mpira, chikona chachim. Posse piritato na enxano cha Ferroviário da Beira. Chikona chachichano cha Ferroviário da Beira. Polim poli Test Africa, na kuti pikona pe Ferroviário da Beira, pisabala ngozi, pikona pe Ferroviário da Beira, pisabala nyatwa, lina tanguneyo, taona mpira da mweswa, wabukira pa chikona, chikona chida menywa na mare, mare kutabuka, kruzi ya tereira, ainda mano Ferroviário da Beira, tra kutendika umenye mpira, wabukira pa chikona, chikona cha chishano, chikona cha chishano, tuoni nzizi, A minuto bakuma na ina mawiri. Chamenda chikona cha chano la kiki na mpole mpole. Ai, mramu ja urukula Vetera Radio. Sidiki ya dembuka pangono. Sidiki, achingwa panki nangu ya didi maningi ya Vetera Radio Mosambiki. Mpira wamenyo buka kunja. Nyamanesho wachuiro kufatapera azuko mero na mamenyero mpira sitiki muntu ndi muntu uonsene kwa kudawa afika sitiki aupata pontu mpira umenyo mpira ndatuko watambiro na mano Test Africa
1: Test Africa Horacio ndio narobora mtambu na hazi chikumine kifambamu wapasara kuna maninyu mtambu na hazi chisere maninyu wapasara kuna kadinyu kadinyu wakia wabuziri kwa mke Ferroviário Beira atakuma langata wa Test Africa langata wapasara kuna maninyu maninyu posturi tatu kukoma unatochi unanije hapa waiza wapasirani kuna Tochi, unaro pospiritato, unga kia ere tochi, wainda kwa kia liabaro, naka ukiatu wainda kwa kena umwe, wache na ochi pidi, wadini tochi, wainda kwa mbukesu kwa pasi, akuna chaitika kuti stazona, akuna...
4: Chesa kwa tambira, pepeto, chesa lagana na basa kupita, mano malawe, chesa kutamanga na mpira, tamanga, Anzizo kuri Test Africa, alkubuka Mario Sinamunda.
1: Zile kwa so urkubuda Mario Sinamunda, pambuto pake parkwenda kofinda, Guilherme mtambi na hanzi yeshi makumairi neshi tanatu. Wabuda Mario Sinamunda, urkofinda kwa Guilherme, Mario Sinamunda anashukunonokera, waenda kofasa karuzi kano simbili kwa munyara, kano pangizira usasha mkati mwedera hundi, kano duunga batira, kana kuti mkabra kagera ke capital kuti kaende kupua kuna abu atambizwa ruku da fora de ferroviario beira
4: ferroviario da pera na umpira uimbani mwana ofila masano kumanga ndiye na umpira ndada goleza apasira umpira makubera mtantato kwamenya umpira pole balo makutukul pole balo makutukul
2: kadi rikubuka kuna Mauricio Mauricio pita chinchino pano akutuswa na kadi ya Safarao
1: Zero kwazo wapua katiki tikenzanya Mauricio wechikwata cha Ferroviario Beira mungwe kuti turikwenda kuona apa abu wete East Africa mchimoyo walibukura bora kudiro moko bosque kuna juju waenda kupasira kuna mtambu mwenye wake apa wete East Africa mchimoyo posti 3 ukweza ukia mtambu wa tulipo ne atambia hili chikwata cha Ferroviario Beira alizenyere ne atosesha kudiro moko kuna East Africa mungwe kuti turikuona misesu kwa mishanu nijo
4: ndipo mwene Silva tapasira maminuto mashanu ofisera radio João Torcida maminuto mashanu basa da pasiro efe ya chita peno kuti nyakuli zapito kafunika timu ziri pangono
1: nyakuli zapito kwa minuto mishanu ya chepa pangono ikafunika kuti itimizi pangono iti maminuto kana mishanu na chibozi kana mishanu na tuwizi tangu enchi tangu ipaoneka kulimira maningi kwa bola ya limira na tenepa kumu tapasa mishanu ferroviari kwa minuto mishanu kafunika kuti akiti simba ya rute kota ya rute ni kuti
4: Di momento a sera radio, ma mi ritrovo a Shana da Timisiro F, Ife, Silva, ti nascita con uno.
2: Sono qua, sono Isu, ti chatti, ti chite, ti ende, co, pindirane, ma hambiro, architam tambo, passipo, che tutti in buon handle, ti ingada gusto, maschi, ma iri, matato, fa come duca, non fuori, sta matabil, co, e bora, udire, si quattro, si dice, no, Isu, tu, cure, anche, si quattro, c'è ferro, fiere, vera, fanno poli, squadra, si sta, perché, mi si muoio, a Timunguaino, si quattro, si dice, no, Isu, si rimumanganghi, arumgane East Africa mchimoyo anga ola kubuda ngimazo za tinza bora chatirende mumirenje me arumgane ferroviario yepera nizo
4: ndipo mwene vesera radio radio mosambiki tikagumanika munhu nzulu mwenzi tiri kuchita sendi kaoni dzuzi to ni chikaya mwadini mwene pensende tiri kupangisa kuti mamuto mashano ada sala au ndi mamuto kumalisa ndatangwe ne mbodzi na mbodzi akumenyera chakwenda Ife Radio Mosambiki, truco fez a doze, ao como capala fora da beira, o xundiane, de como na pitato, de anampira, amenha, ao cotiro na mano da África.
1: Desta África é muito maior ainda, curani, ramos, muchangetu en ham, tamun ham, disma como ir nesse longumuna, o passagem abu, abu, aributur, ramberi, a tua guma, murumbana, o ferroviário beira, o ainda o passagem do lago, se metambo, o ainda o budabu, tambo ferroviário beira, tua guma, ramos, o desta África é muito maior. What about the ramos, as a tiri gerangu? As said on the Pagamis for a chipiri, Katmaskat and Yamasiano, Abuda Rumgane, East Africa, Chimoya, Kaguma, Murugana, Ferroviario, Yabera Nizu.
4: Mwano ferroviario da beira ukwatambira ukupata na utamanga pala ferroviario da beira duze na kute kulipa kata pakata patando mwano ferroviario da beira umenja mpiro buso kunje na natiana to East Africa
1: rapis kwa ngeru mganete East Africa zilo kwa zori chakiri ende hapa kwa chusiri kwa ngeru mganete kwa cha ferroviario da beira mungu wakuti pata mkandi kwa cha ferroviario kuru kutusira
4: ferroviario da beira ukwatambira uponja na manja buso kundu kunje na kundu to East Africa pakata pakata patando mwano ferroviario da beira umenja mpiro enda kunje na kuponja na manja ferroviario da beira ponha empina na manja o aloco da empira o ponha na manja na ferroviario da beira una sitiki sitiki o tambira empira o sitiki menha togolo le cadembuca sitiki sitiki o chondola empira o enda togolo ma minuto machana da passefa zefera radio pangona pangono o zizulu quenda mbumala ibozi ibozi manja kutoma ferroviario da beira wina kunyumba lero ibozi ibozi tika malatepa Pinto preocupangista com o time Ferroviário da Beira. A Natia Pita em defendo o Nango Pacate para Massantequeiro, a Moringa, a Taça de Moçambique.
1: Mungwe kuti bora renda kwa fisco apa nge arumbugane chikwata cha East Africa mchimoyo haiwe ne rafisco nge ferroviario pele chadiri chitiri kwa nge arumbugane East Africa mchimoyo tukona mtambu na handi suma kumatatu ju ndia unaro mnyara muda yoroko ya chiri chusira ju wa chusira mberi yo renda kunani kundu mtambu kwa East Africa mtambu na handi chingana ele aputuri ramberi yo arumbugane East Africa mchimoyo wakukuma toki aza kontrol bata arukubuda arumbugane ya ferroviario pele
4: arukubuka na vada ferroviario pele ndi laula ndi lo king vesera radio lo king ndi rei lo king wa menye pira pasira peo peo otambira mpira Menya togolo mpira beo te ocho dola mari de bueno tira wenda tokolo watambiro nan solo wenda manje maramju
6: ramus wete sta africa wa tusira kunane kudire moko kwa kuna mtambu na hamis 10 minute pembangu orasio orasio wali butsurira mberi yonge mo range kwa wa kukuma toshi waenda kwa himange msoro waende toshi possibility wa kukuma ndiani paisinyu we
4: paisinyu botamira mpira au botamira mpira paisinyu alikumenyera pansi pakona pangona fetera radio Steamer kwenda ndifika mashpanda. Steamer kwenda ndifika mashpanda. Mpira na maravilha, maravilha ndipeto. Peto pasira Maurice, Maurice kwa Windy Max. Max atabira mpira pasira Mourinho, wa Mourinho alokota mpira, apasira Peu, Peu atabira mpira, pakana pakana patando. Peu venya mpira, Peu apasira Lao, Lao ndi Lao King, Lao ndi King, wabosa duli mpira. Wenda pondo kuna Peu, Peu atabira mpira. Patito kupita South Africa, alikupitisa makuma wili na piwili Silva.
6: Trobaso squadra di testa da shule upinza mtambuli hamsima kuma ile ni chipili ndiruko na ndiani na pospiri za kumhanzi mingichi ndio na hamdishima kuma ile ni chipili asata ona bambuto pake pasina kubuda ile kuti mingichi aone ke chipinda asar kutamba rumu kande
4: mwana mingichi mwana wa pera mingichi akupata basa ni testa Africa Mingichi mwana wa Beira. Testa Africa lukubuka.
6: Langata waenda kupasira kunani mkambu na hanzi shino mwendiani. Kadinyu, kadinyu waenda kupukunyu. Zabora para buda kunza. Runo chusiri kwa ngaru mkwane testa Africa ya mshimoyo. Ndaenda kuona mtambi urio. Urukubuda mtambi weshi sere maninyu. Waenda kupinda mingichi. Munguwe kuti miseswa mishanu ya tusiri kwa mbali zionyere. Ilikuenda wa koopera. Naona kuti mingichi ya haiti miseswa ya kawana kikuti. Mtambi wakuna koopera nijo.
4: Ndibu mwene nzanga Silva. Masasekala kwa na masiro kumapeto, testafika kuchinja kupita mingichi mbwenye nzizi ulikwenda mbumala. Nzizi wa mala vesera radio. Aha! Jamala pintu mbalo matandu ya testafika. Panzito kuti mingichi akapita, mingichi neada pata mpira, mingichi pita kuna chite, apita basiene, mbwenye, pintu tafika kumapeto. Kadidi hapa, Tisake kuti tina cheza nani mbana na funalonga zizuno tirikwenda pakona pangono tendika sake mbana na funa kuti alonge mbalo mwa ferroviario da Beira Akili Marcelino ndiye na funalonga Radu Mosambiki veterani Akili Marcelino funalonge ife tri duzi na Akili Marcelino
7: Será que você sabe que aqui não é fácil, nunca foi fácil. Respeitamos muito o Testa África, por causa sempre temos dificuldades aqui de chegar, o campo também cria muitas dificuldades, não é um campo que nos ajuda, aquilo que nós queremos propor para o jogo, mas eu penso que foi um jogo muito bem disputado, o Testa África entrou muito forte, veio para discutir o resultado, nós entramos muito a parte, também fruto daquilo que é o nosso cansaço, o campeonato não está fácil jogar domingo, quinta, domingo, vivíamos aqui com os jogadores muito saturados, mas tentamos fazer a nossa questão. E conseguimos sair daqui com o empate, podíamos ter ganho o jogo, mas não conseguimos ganhar. Mas o importante era passar a eliminatória e estamos parabéns por ter passado a próxima fase. Não, acabei de dizer agora, a equipa entrou muito apática, deve-se muito ao cansaço que nós estamos a acumular em jogos de Moçambola. Não está sendo fácil gerir isto, uma senda de lesões também que temos no nosso plantel. Tentámos fazer a nossa melhor gestão possível. E conseguimos o objetivo principal, que era passar a eliminatória. O resultado que eu penso que acaba sendo um pouco exagero com aquilo que nós fizemos na segunda parte.
6: Zero quase o mais guia e guia, Guimaduca, Chipata, Cheferro, Zarebeira, Mbaquil, Marcelino, Chamboenda Cosco, mais Guimaíri, Matato, Apago de Gajipe, Zingabuiwa, Guimaduca, Nijo. Gati mboenda kuchaka maduka ya testa Afrika ya mshimo ito sara teshaka. Testa Afrika riri hapa iri nishu. Ndukona dinu Daniel. Agustia Maski kune etape masoko. Kulisizu kuma soko mairi matatu kupunga tiyo.
8: Defendendo pressão média um pouquinho mais alta. Defendemos bem. Conseguimos o gol na primeira parte. Na segunda parte entramos com a vantagem. Queríamos ainda consolidar o gol. Não conseguimos e fomos infelizes numa bola parada em que sofremos o gol de empate. E fomos atrás do resultado, para banalizar o adversário, que se defendeu bem. Também a minha rapaziada, pela entrega, e o jogo que eles fizeram. A princípio, hoje caímos já por terra. Agora o que nos resta é prepararmos para a fase regional, para ver se podemos fazer o diferente de hoje trabalhamos mais para melhorar mais alguns aspectos, para vermos se podemos ganhar mais jogos ou termos pontos suficientes que irão nos apurar para Moçambola. Muito mais transições. Estamos sendo um bocadinho lentos nas transições, mas já também há que rever também a qualidade do jogador que nós temos, a média de idade lá no ataque é que nos faz que nós temos um bocadinho lento. Mas vamos só fazer um trabalho de base para ver se podemos mudar esse cenário.
1: Eu sou quase o mais vieta isso que o lugar não foi lhe chamar também foi embora com direito para a testa africana muito maior Dino Daniel Nijo tem que sacar ele um gato de regra o mais vieta ano tem que ir a Chisena que na Chindau com direito para a ferroviária e beira pese a botar o zenda com sacar o lugar para a chute que na Chimene de Mutau com direito para a testa africana muito maior vai sacar daio
8: malo posso fazer beira toma de si para onde sacar daio para onde não curte daio daio unaendelea kera pangono dai ndikufuna kuti nachisena uveki maprovinsi asofala na manika dai pangono basi dai toma kuti panga pangono basa testaf preserve the better pata manumpa mwenda nkono nango na kuti leri bodzi tikuzira pita kwa nti bodzi dai basa mwe patatani leri kuti mukose penda mbuti nango
1: apa bora nditepo ibizati kadzira kuti leri jogo kuti yachimwa maningi yachimwa iyi jogo maza tatentari importante era ficha para fazer nango e tá com a nisa. Ah, de momento, na jogando a Black Bull, depois também na privada de Maputo e uma batata de ganhar.
8: Maneta para o lugar.
1: Maneta, ele tá com ele mesmo. Sangue não é fácil. Dias de chano, o dia de três jogos, não é fácil. Está neta com ele mesmo. Vai continuar com o que confiar e vai tentar até o Nenda com o Nenda.
8: Natália, você era rádio, além de Ana Pitriza, Mbassaka-Saka, tentar, Mbaka com ainda com. O Tsogolo Daio de capitão em cada um ansoca o Ferrozer da Beira Silva
1: tingamo com a Nitere com os gomas que mais matado com o Mutambi o Testa África é muito moio
8: aham, batente
1: eu vou chegar a pitar um gororo e um campo uma rambira o onde que eu chita uma cicatia e uma ciano eu vou ainda com o Chaga o tingamo o Mutambi um moeiro o Testa África é muito moio daí já vira daí o ano com a Mario Sinamunda kuti ungati batira ere mkupia mazgi maili matatu tikakonero kwa Mario Sinamunda tuenda kutaka kuna abu mkutitizge mazgi maili matatu
8: Mario Sinamunda alipoze na roki sana tukamana kisambo na roki sana ndukumona roki sana aliduzi na Mario Sinamunda kucheza Mario Sinamunda alipana
1: Mario
8: tukufuna iwe Mario tukufuna ulongi njiwe
1: Mario Mutambo wapera mangangi bora limwe kuti limwe na limwe chikwata chite South Africa mchimoyo nyamasuno zvatsinza nga zvipichamirwa mu South Africa nyamasuno kwa dambere
9: nyamasuno kwa dambere kipa tenki gareka batana enda mash kuti taona kuti zvogo nyamasi tatamba no ferroviario da guerra i ferroviario no ekipa idoko ndi ekipa ikuru maji kuleza kwenye kamaona kuti tatamba zvakanaka kuti tafajari padoko pa markasao lokota kuti kanto maji bora mberi agora está o gadirar o mutambo do menino no jogo
1: tiro quase ele cuia mutambo e puli mberi os ingai mirguangue os índios mukati mo província ino yamanika mukui mirra vomrida ino província mberi pe squadra de testa africa é muito moio gadit
9: squadra de testa africa tiro com gadirar mutambo urcuia o puli jacanaka para o negoti de representar jacanaka província do o negoti ia fazer mais detalhe no ia kunoko apoiar a equipa ia testa africa ino esse ando ano perra a equipa ia testa africa kuti tioneke kuti tikande ekipa mumusambola
1: tatenda Mario Sinamunda
8: tikira pangano Silva Mario Sinamunda tinachita kuti lero ndikuchemera pangano super Mario Mario
9: pangano basi ndichepo ya
8: Mario Fatimala Mario Chirimamuna ula da Jeff Doshimili Teji nidzidze kapate basa mbalo mwaferivara da Beira Mario Sinamunda super Mario
9: yes ndi Mario sempre ndi kugadzirira kwa zero hapana mavisio yendao yarande
8: Ora mbere. Obrigado, Mário. Ele acabou no Silva, também chega na Roxana. Roxana chega com o Pangono, o Lendo, o Cabeira, Mpaka Muno, Shimoyo,
10: lero munu shimoyo provada beira a coisa e bozi está ficando da toma Roxana toma tipo de pongono urendo um paca munu shimoyo mas tem que ir a fambatan
11: mas tem que ir a famba madidi tangue chitefe urendo beira com tica pizza com tica puna tabuga tangue apare awa agapuna chitambo kuzinao aonewe Kwenda wachita basao, matika pizziwa kuti na ukulu wa Ferroviari de Beira, deboche tina mapika maningi mendo zao, enda wantina por isso misera gile, atoma kusikoya nangu, mwaona kuti chese, por exemplo, abuka maputu neka kamadizu, mbaza kwa segunda parte, enda wampepe mbia kuchemira kujestao, ya plantele, achita mwadizu, pida longeve bere kuti ke resultado inafuneve nja kupita basi fazi nangu ndao ndene kapuna chitefe ndizu pida one mwemuno
10: pereke pulisa kubwela
11: pereke pulisa kubwela mbana nati akale na pere kupasao ndive abebe tango jina menya nkaldirao nyumba mwato satonga ndive safuna tiatonga pulisu memu tikutonga nsene anyama putu taenda maputu ta menya nsene Safuna timenye pontu wa bebe nyumba mwatu. Tangwe kweko tachita taruza ibozi. Inda munu, taruza nao taipatari majmunu tisafuna obela tisafuna ti amenye. Mugitia pangezile kuti musambula ino ate kumana kwao. Ferroviari de Beira ina nganga nga ate tuwine mapika achaka chini.
10: Basi ya Vesera Tacheza na Rokisana mbozi wa pansoka wa Ferroviari de Beira. Pakati pa Masenzekero. Manja chuwiri mwenyelera busana chibalibali bozi bozi kumbakano kuti mancha kutoma Ferroviari de Beira menya kunyumba menya test Africa ibozi kuna test kuna Ferroviari de Beira test Africa disa pakabonga lero test Africa njia ratopana kumwesa Silva
12: zile kwa zotombo tangata enda kuzwa kuna Jose Mukonde ngekuti ngeochi kwa atachasara umasure nyangazi zaita mangangi test Africa achasara umasure Jose Mukonde tikambuku pasa mkana hapa tuzenda upasa umweni wedu wa mkati we province of Hala mkuti tizi kuma soko maili matatu mshakaringani mahambira ita mtambu mmakuma pemba mwe mtetwa
13: tona mtambu waka naka maduko na anukudai chikwata cho test Africa vachimoyo nisikwata cho Ferroviari de Beira mtambu waka njira mtambu waka naka bora rinuradisa Kwa mtambo pano zvibodzwa zvitatu kana kuti kunyiswa mangangi kana kuti kutoitwa zviri zvese kutowina asi ndaenda kuona chikwata cho Ferroviari de Beira chazokwira mumunhu aikuyo chipiri ngokuti akona kuchinja tambi zvakanaka ngoti anga anodonzo kuro kuti aende kuwina mutambo uwu chikwata cho South Africa chazoenda kuchinja tambi ngekugumisira chakutsira maningi munhu aikuti mutambo waihamba Asi, atambate mkwe kutende kwa upangizira bora, achai bora rakanaka. Asi, angmena anga pangizira kuremba, duka sikona mkwano kuchinja atambi. Tenerekono ti wa chinja atambi, airi basi, ume, ndi ume basi, ume wa budiswa kuturu kupinda, mutamburu kutopera. So, izone, duka rodi kwa noti rifunde soka naka, nguwa ino di kwa noti mutambia chinja.
14: Vapro kiri muno dika vura dzimusambe kuti noti makumi marongo muna mseswa numseswa umwe kubva panguva rongo muna 16:41 tinoti boti rambwera pano nezvo ajapi na Silva Pina Fandike Kuvanyi zveboti mumbwine kuno kuradzi Musambiki emisoro provinciali yomanika takamupurukira kuno kuitira kuti tizwe zvakadi zviri kuitika mbani Rosualpo zvisinenye hazvo ndinoti jonguva ino mwana wamai
15: kwa zota petuka steni bindu mukonde nguwaibu ya mazio kupesisera maringe ni mahambira ita mtambu ndera kumbiri mukonde
13: ndesi hapa ndipo panone kwa maduka anuziyo rakanyasa kupetuka asi zati pangizira kuti duka rushikwate shotish Africa ranono kama ningi kuchinja atambe ubora nyangazi atambe kema ndona hapi nzwa mungu ya kutanga asi wada kuchanga kuti adusi atambe anga pangizira wanga upe pangizira kuremba washesha mani ndi nguwe kuchinja atambi tenda kuona kiri maserinu wakona kuchinja atambi azenda kutemba kuti aenda ko pangizira simba raka naka mani ndi chikwata cha wina chikwata cha Ferroviari de Beira chino chaite makoro koto nguti chapangizira bora raka naka mbani ndi chikwata cha South Africa tinotiri kuzunguti mutambo wadakadzira zvakanaka
3: achishina donzo no mutambo pakati ponyika ino asi mutewo mukanoka wasara ngo mutambo chada kuya ndo apa ndipo panodikwa kuti maduka zemaningi kuchinja tami kuti kudaita karumbwa takadai zviya chikora choti shavira chakarumbwa chakadai zviya tikakona kuchinja atambi aremba inenda kona kuti chashaya maningi pasina chatiunga taita ndo ndipo apona apa panodikwa kuti duka rizvione zvakanaka kuti apa imvura yacheteka aishaiti kuchorora asi ngaafune ndipona
15: tatenda mukonde tomboenda kozwa mazwi mairi matatu neumweni wedu pa mukati meprovinsi yeSofala chawina chikata cheferrofere bera maonero enyu
4: ndimomwene nzanga Silva nchadidi titombe chetsa pang'ono nambuya Jean Sofida.

0: Inoti Radio Msambiki ndawe ndiani? Ramuzengendwa munotamba.
1: Inotamba kona pindwe ndoshimoyo ino.
0: Ino iradio Mozambique emisor provincial yomanika makambo zongo shendrano choluzaka.
1: Ya choluzaka ndakambo sizwa mazwa pelaro.
0: Chakabuiwa ndiani?
1: Chakabuiwa miado Mozambique mongo ndawa yopendesia kuti vai independencia.
0: Chakazwe independencia.
1: Vai pia kuti katika kutiga ete gunga le kiza kadiposi manchi jakasera kwa kwa kwa independencia ngonja ya maputukezi
0: hondo ya maputukezi novanda vonyika inu ya Mozambiki ya katora makore mangana
1: ayi kwa makore ya katora bopo angali kunyeta abina kema andiwa zipo sozo zia ya renda amuna ferimu
0: ya katora makore mangana
1: Zasezi anu
0: Tabonga mova nuzwara kanaka bye bye
1: Nalwa mbende bafo
0: Bye bye
1: Tabo tabo
2: Todos os dias Criminosos Criminosos
0: Tinoti Radio Mozambique panguva jino Emisor provincial yomanika Tinoda kuzwa nzvakadi Munaripi merirano nuzuva Roshtendirano choluzaka ndirini makore mangana arikupinda
2: Já não se preocupa em manter a sua viatura limpa e em bom estado de funcionamento Já não se preocupa
0: Tinoti ndiani pano ndawe Radio Mozambique
3: Alô
0: Ndawe
3: Maneiro
0: Mavirirwa ndiani
3: Tendai Ruiz Gadie
0: Mono garebi
3: Mono bairro que está aqui na zona e com a Jirma
0: Kakaita wane com a Jirma e o
3: Ah nada, patripano Pachirinane
0: Ei, macambo zongo xendra no choluzaka
3: Ah, tá cando Tá fiso uma pouco muscora Mas com zona de zona
0: Mono macore mangana
3: No 37
0: Vanoti kakaitenyi Kakaitikenyi nga kuwereketa kundeda kutinditi
3: Ya, zaizi Paiwane kakusana maputukezi Na esusu mabwe Mozambiki muno Ndao Ndyo pakasutika kutihai Kusone kakulu beruzaka kutihai Maputukezi pakasu mtomo kutihai Tula nyikai mtongi mweka
0: Vaka musa mkono maputukezi Inga kapinda makore mangana
3: Ii, apona hapo amcha marari haya, nisipazi
0: Ndaka itakuzgwa wukutikai Ha? Ganti safi buya hangu
3: Buya samarazi zio, atini jasazi zikidwa kuziziyo
0: Kufunjisa kudari kuda kuchaka kuziva mwana wa mai Ndiyo ndavatati wanoziva ngawafone kuno Ino, maite zwaka itikarini?
3: Zwaka itika mudia 7 de setembro de 1975, ne? Nada. Kondio.
0: Tabonga, bye bye.
3: Meda basi.